0: Bailando a Costa da Morte. José Manuel Mira.
1: Un minuto, aquí estamos, ¿eh? Un día más, empezando a vivir a Costa da Morte en Radio Nordés, na cadena SER, un día más, no que votamos un aullado, que acontece, o que pasa, o que sucede aquí en estes 17 concellos que forman a Costa da Morte, os da comarca de Bergantiños, os de Soneira, os de Fisterra, sumámoslle tamén no concello de Carnota e o de Mazaricos, 17 concellos, os que lle votamos unha aullada dende agora e até as 2 da tarde. Non sei se o, se o biche, se non, pois nada, podedes votar unha aullada na nosa conta de X, o antes coñecido como Twitter. Queredes ver o vídeo desa tartaruga xigante, esa tartaruga de coiro que onte se achegou ata o porto de Fisterra. Parecía mesmo que quería quedar ali, logo marchou. Pero nada, seguimos ata o CEMA, falamos co responsable do CEMA, Alfredo López, para que nos fale un poquinho desta especie, de si é habitual, que non é bastante raro velas por aquí, sobre todo dentro dos peiraos. Para que nos conte un poquinho máis sobre este tipo de tartarugas que nos visitou onte. Temos o número de WhatsApp, 722-7370-64, 722-7370-64, por si queredes enviar unha mensaxe, contarnos pues, o que irades acerca de, bueno, pues, de calquera tema, proponernos temas para falar aquí no programa, opinar dos asuntos que xa habitualmente tocamos, ¿eh? O xe xoves, o xe temos tertulia do patio, así que aí a partir das 1:30 aproximadamente, pues aquí estarán os habituais do patio para falar de diversos asuntos. Imos falar hoxe de tema de mercados, dos mercados municipais que, bueno, pues se quedan poquiños na bisbarra e algúns deles se van desaparecendo hai uns días, non? Falábamos precisamente co peche do mercado en Malpica. Nada, voy a preguntar si temos que, si hai alguna maneira de reactivar, de reavivar os mercados municipais. Hai concellos en donde se está facendo, se está lo menos intentando. Ou hai que resignarse a que desaparezan os mercados? E de ser así, que facemos con esos edificios? Porque algúns deles son edificios importantes, emblemáticos, e mesmo en zonas ben situadas das localidades. Vos que pensades? Que se pode facer? Hai maneira de revitalizar os mercados municipais? Os sodes máis pesimistas? Pensades que no, que os hábitos de compra que temos agora mesmo, o mundo e a forma na que vivimos, pois lévanos a que desaparezan estes mercados. 722-73-70-64, número de Nordes, de Radio Nordes, o número de WhatsApp.
2: Celebra a noite de San Xoán cunha romaría indie, concertos, sardiñas e lume. Goza a noite mega coa música en directo de Xoel López e Camaño e Ameixeiras. Dende as 9 da noite no peirao de batería. Entradas a venda en www.noitesdoporto.com. Co apoio do Concello da Coruña, Xunta de Galicia e Concertos do Xacobeo.
3: Un novo forno está a punto de acenderse en Cee, Pan Ignacio Medra, e abre unha nova etapa na Praza do Recheo. Un espazo máis amplo, cómodo e moderno, con obradoiro á vista para compartir con vos o noso día a día. Pan, doces, cafés, pico de xeado e moitas sorpresas. Pan Ignacio está pasando novas experiencias.
4: Ven a nosa inauguración este xoves á tarde, con agasallos de benvida e moitas novidades.
1: Nos onde imos agora? E a Meteo Galicia.
5: Oe máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Falamos con Alberto Romero. Hola, Alberto, moi boas.
6: Hola, que tal? Bo día.
1: Que tal? Contanos como vai seguir o día de hoxe aquí na Costa da Morte.
6: Ceo completamente despesado, influencia ciclónica, temos circulación de vento do nordés, a máxima Fisterra, en Cee, Corcubión, Muxía, Laxe, Ponteceso estará pois nos 25 graus. Mañá sí que estaremos preto dos 30, vento do leste, por momentos nordés, e nada, o no que resta de semana, tempo seco soleado, influencia anticiclónica.
1: Oye, ese nordés, como este vai? Frouso, moderado, temos que atarnos a unha columna, como vai?
6: A ver, é certo que hoxe mañá estará ainda soprando con certa intensidade, vale, pero o sábado e o domingo diminúe esa intensidade. De feito, domingo pode aparecer algunha brétema aí entre Sisergas e toda a zona de Camariñas, Pode condicionar un poquinho a temperatura, pero sí, bastante calor, sobre todo mañá venres e o sábado.
1: Perfecto, bueno, mañá falamos e actualizamos a información. Graciñas, Alberto, unha aperta.
6: Perfecto, unha aperta, adeus.
1: Hasta logo.
5: O tempo patrocinado por OE+, Centros Auditivos.
7: Mais cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
8: E recordade que todos os días, ás 2:15, actualizamos a información da mañá na Costa da Morte no noso informativo Hora 14 Nordés, con máis reaccións ao pleno de onte en Vimianzo. Bloque Nacionalista Galego, que se abstivo no POS e tamén na RPT e votou en contra da ordenanza de tasas e uso de espazos municipais. Pleno de Fisterra, o concelleiro de Alternativa en Sebre, o transfoga Francisco Martínez, pediu explicacións no pleno de Fisterra sobre as retribucións dunha praza de auxiliar administrativo no concello. Asegura que o alcalde non aclarou esa cuestión. Pontón y Miranda, que van a estar en la SE mañana y pasado mañana, a portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, a partir de las 11:15, en la terraza de Hotel Mar de la SE, en un acto de presentación de la candidatura do BNG en CE, Cristina Vázquez. Ese acto que vai estar acompañado pola portavoz nacional do BNG. E logo, o sábado, Ana Miranda, a eurodiputada, que estará tanto en Lase como na Laracha. Falará cos veciños, coas plataformas contra a macroplanta de biogás en Soandres, na Laracha, e tamén a plataforma contra a mina de caolín de Coens en Lase. Cita para hoxe, xoves, na Praza 8 de Marzo, a 7 da tarde. En todos os ollos en Gaza, liberdade o convoi. Esa convocatoria, esa concentración, en apoio, esa flotilla de axuda e de apoio ao povo palestino. E detidas 3 persoas por presuntas altas laborais irregulares en empresas de Carballo, tamén na Coruña. A investigación comezou tras unha denuncia dun veciño de Murcia que figuraba como empregado nunha empresa de construcción en Carballo, sen ter traballado nunca nela. Bueno, estes e outros asuntos os que levaremos ás 2:15 en Hora 14 Nordés.
9: Precisas obter ou renovar o teu carné? No psicotécnico Alfredo Brañas, poñémolo moi doado. Armas, seguridade privada, grúas, mergullo, animais perigosos e embarcacións de recreo. E recorda, nos encargámonos de tramitar o teu carné de tráfico sen ningún coste adicional. Psicotécnico Alfredo Brañas en Carballo, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander. Suministros Larence patrocina a primeira entrevista do día.
8: Imos falar agora dunha visita moi especial. Onte en Fisterra, no porto de Fisterra, pudo verse un exemplar dunha tartaruga de coiro, un exemplar bastante grande de tamaño, e que a verdade é que bastante raro velas por aquí. Falamos con Alfredo López, do CENMA. Que tal, Alfredo? Moi boas.
10: Hola, boas.
8: Bueno, máis ou menos, que tamaño ten ese exemplar que se viu antes?
10: Pois son, normalmente son exemplares adultos que superan pois entre 1,60 m ou 2 m de longitude. Eso supón que poden chegar a pesar 400 kilos de peso.
8: Caray, xa un bo bicho. Tartaruga de coiro, é raro, non? É dicir, non é habitual, eu non recordo de outro avistamento así nos últimos anos por aquí.
10: Bueno, todos los años llega algún ejemplar, sobre todo ejemplares que llegan a varados a las costas. Sí. Antiguamente, pues antes de los años 2000, podíamos tener una ducia o ano. Desde Prestige desaparecieron prácticamente, llegaba uno o dos o ano. Vale. Y ahora en estos últimos años parece que están volviendo a verse, ¿no? Tamén relacionado seguramente coas temperaturas da auga. O ano pasado por primeira vez vimos un ejemplar na plataforma vivo. Y claro, raro é velos pois moi cerca de costa ou incluso dentro dos portos como é este caso.
8: Claro, como no caso de Fisterra de onte. Bueno, que pasou con este exemplar? Marchou despois, sigue por aquí, sabedes?
10: Bueno, pois posiblemente é xa o mismo que xa entrou uns días atrás en Muros, en Vila García. Ali en Vila García se viu atrapado nos cabos que había pois dos barcos, e no caso de Fisterra pois tamén se observaba moi desorientado, incluso chocando coas paredes do Peirao. Bueno, non debía estar alá moi ben, pero bueno, depois mandamos unha compañeira a facer un seguimento, pero xa non o viu. Por tanto, que pensamos que conseguiu marchar. Veremos, ¿no? Si está muy mal, pues terminará varando quizás, pero a ver, esperemos que solamente fuera pues una desorientación y que conseguirá salir.
8: Claro, porque o normal o habitual cando se chega a costa, porque bueno, pues non están así, digamos, en bo estado de saúde, sería o máis habitual.
10: Sí, claro, os animais cando se sinten mal, pues intentan fuxir da ondaxe, do mar maior, das dificultades de ter que loitar contra o mar, buscan aguas máis someras, ¿no? E ese é o motivo de que cheguen ás costas e incluso cheguen a varar vivos. Pero é moi raro encontrarse unha tartaruga de coiro varada viva, pode ser que quede atrapada en algún aparello, en algúns cabos ou mesmo nas bateas, pero normalmente cando liberamos esos animais consiguen volver a mar aberto.
8: Porque digamos que están de paso por aquí, es decir, estarían por lo corredor, pero de paso, non viven nesta zona.
10: Bueno, as tartarugas de coiro proceden do Caribe, que é onde teñen as súas colonias de posta, as colonias de reproducción, e despois distribúense ao longo de todo o océano, chegando hasta augas circumpolares, ¿no? Chegan incluso a augas moi frías. Pero sempre o seu camiño é sempre volver ao Caribe de novo, ¿no? Digamos que cando pasan polas nosas costas estarán pois viaxando dirección ao Golfo de Biscaya ou dirección sur para volver a esa zona do Caribe, ¿no? Bueno, pois aquí están alimentándose tamén, igual que outras especies, alimentanse sobre todo de invertebrados de corpo brando, medusas, salpas. Esta época, ao principio do afloramento, é moi prolífica en estas especies, e bueno, pois é relativamente fácil pois atopalas en este ambiente, ¿no?
8: Bueno, haberá que ver si o mellor nos vindeiros días aparecen en outra areal, en outra playa por aquí pola zona. Que consellos damos si alguén atopa?
10: Sí, bueno, o importante é que se avise canto antes, un pouco para poñer en marcha pois algún protocolo si é necesario. Temos que ser conscientes de que é un animal moi grande e de que en caso de dificultade vai ser moi difícil axudarlle, ¿no? Onte mesmo fixo pois a demanda de varar na rampa mesmo do porto, e claro, axudarlle a un animal que pesa máis de 200 ou 300 kilos é moi complicado, porque moitas veces non se dispoñen dos medios adecuados en cada momento. Pero bueno, intentaremos facer o que se poida en cada caso. O importante é saber por donde anda ou que evolución ten para estar pendiente, facer un seguimento e prever situacións que se poden dar no futuro.
8: Perfecto. Pois, Alfredo López, como sempre, graciñas por atender a nosa chamada e, bueno, pues, informarnos sobre este tipo de varamentos, de animais, e como actuar sempre que é importante, sobre todo para protexelos e cuidalos na mellor maneira. Graciñas, unha aperta.
10: Moi ben, un saludo para todos os ointes. Chao.
9: A primeira entrevista do día, patrocinada por Suministros Larence. Que non hai no lar?
11: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
12: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
9: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
12: Sen obras, é que da ben.
9: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence. Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en C, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
13: Mira ese conxunto nou.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Bueno, 12 minutos. Aquí estamos de nuevo, aquí continuamos viviendo a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER. Como decíamos antes, os xoves, así que a partir da 1:30 aproximadamente tenemos tertulia, a tertulia do patio. Falaremos de mercados, falaremos de máis temas, de máis asuntos. Plantexaremos tamén, ahora que chega o verán, onde entregábanse a todos os concellos da zona as bandeiras azuis, bueno, todos os que conseguiron ese certificado nos seus areais, son 12, as que van lucir nos areais da Costa da Morte este ano, dende Caión até Dumbría. Concello que máis bandeiras azuis. Ponteceso ten 4, Ponteceso este ano, 4 bandeiras azuis. Vai a ter en Balarés, en Armida, en Miñóns este ano ten tamén esa bandeira. Esa bandeira azul que indica, bueno, pues unha serie de servizos e de calidade das augas e demais. Con isto, danos pé para falar, bueno, do incremento do custe que teñen os concellos para dar servizo a, bueno, pues a toda a xente que ven, que vai, que vive aquí no verán, non? Cos turistas, cos visitantes, que evidentemente, pues con maior número de poboación, pues os recursos e os servizos que fan falta son moitos máis. E o difícil que é, moitas veces, bueno, o difícil que é para os concellos facer de fronte a ese incremento do gasto. Así que de eso tamén falaremos, o seno programa. Se queredes opinar, se queredes plantexarnos algún tema, pois o noso número de WhatsApp 722-73-70-64. Tengo e máis, cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para una

na axenda, que podemos recomendar? Así, algunhas citas, pois xa para hoxe. Recordamos, a 7 da tarde, na Praza 8 de Marzo de C, unha concentración organizada dende o Global Summon Galiza e a Copa Costa da Morte. Nada, a Praza 8 de Marzo, todos os ollos en Gaza, liberdade o convoi. Unha concentración en apoio ao povo palestino e as xente dese, que formaba parte dese convoi, desa flotilla que dá apoio aos, ao povo palestino. Bueno, xose a 7 na Praza 8 de Marzo. Mais, no edificio Bitácora do Ézaro, a 7:30 da tarde, charla sobre o eclipse do 12 de agosto. Eclipse, experiencia única. Conferencia de Óscar Blanco, que é astrofotógrafo e o monitor Starlight e o director do Centro Astronómico de Trevinca. O acceso é libre até completar aforo. No edificio Bitácora do Ézaro, xose a 7:30 da tarde. Outra cita para hoxe na Galería Espiral Maior Foro de Carballo. Presentación do libro Agora non é antes. Ideas para unha revolución tranquila con Antón Baamonde. Estará acompañado de Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, e tamén por Miguel Anxo Fernán Bello, director da Galería Espiral Maior Foro. Esa cita para hoxe. Hoxe, ás 8 da tarde, na Espiral Maior Foro en Carballo. Que temos máis para mañán? Mañán venres en Zas, unha nova cita. Neste caso, ás 5 da tarde, no Centro Sociocultural, consellos para Horta con Nusca Casanande. Actriz, youtuber, instagramer e influencer da terra e da Horta. Unha charla obradoiro sobre o cultivo ecolóxico. Mañán ás 5 da tarde no Centro Sociocultural de Zas. Máis citas para o sábado en Carballo, Baíña Fest, Balsiña Fest. Balsiña Fest, sábado, bueno, pues, con un montón de artistas: Collazo, Tunaboy, Legido, DJs, DJ Roy, MT, Kelsier, Low Low, Luciano Macaro e Cotelo. Tamén outro tipo de actividades neste festival que sirve como, bueno, pues, preludio, como anticipo ao que será xa a vindeira semana, pues, as grandes festas de San Xoán de Carballo. O sábado tamén a 7 da tarde no Hotel Playa de Lase, charla informativa sobre os proxectos mineiros previstos en Cuens. Charla que é a cargo da bióloga Isabel Segura e a enxeñeira medioambiental Alba Vázquez, convocada pola plataforma ante contra a mina de Cuens. Sábado, 7 da tarde, no Hotel Playa de Lase. E quedámonos tamén coas festas en Baíñas, que teñen esta fin de semana, o sábado, manter a orquestra Los Españoles, disco móvil Impacto e un grupo tributo a Camela. Camélame, ese é o título de, bueno, nome deste grupo, tributo a Camela. Recordamos que esta fin de semana, ao longo de toda a fin de semana, de mañán venres ao domingo, en Baio, na Praza Jorge Mira, celébrase unha nova edición de Feirauto, a feira do vehículo de ocasión Feirauto. Podes, bueno, botar un ollo a máis de 100 vehículos de ocasión, de diferentes tipos, prezos, etcétera, etcétera. Unha 8 minutos, seguimos vivindo a Costa da Morte aquí en Radio Lourdes.

0: Sintonía agora de tertulia, sintonía do patio. Temos hoxe por aquí a Nela Lei. Sola Nela, moi boas.
1: Hola, bo día.
0: Temos tamén a Cholo Mouzo, que tal Cholo, moi boas.
2: Bo día.
0: Benvido, benvido, que casi non nos acordábamos de Cholo xa.
2: Eu casi me perdo a entrar aquí.
0: E tamén a José Fernando Carrillo, que tal Carrillo, moi boas.
3: Hola, que tal, bo día.
0: Tamén é sempre con incertidume de se chegará Pepe, chegará, chegará Pepe, non chegará, poñerán unha multa aí no radar de tramo que hai entre en Dumbría, nunca se sabe, nunca se sabe. Creo que xa está chamando, así que estará a piques de entrar por aí, facendo ruido ca porta, co micrófono, despois e demais. Bueno,
2: eso é da.
0: Pode ser. Vamos a aproveitar meternos con él mientras no me está. Os quería plantearos varios temas. Primero, un tema que nos quedaba pendiente da semana pasada, bueno, de 15 días, y que me parece... pues interesante, non? E é dos mercados, as plazas de abastos, os mercados municipais que, pues poquinho a pouco van desaparecendo, ímonos perdendo. Hai uns días, pues eso, pechaba, por exemplo, o de Malpica, pero, bueno, hai máis que se apecharon anteriormente. Outros en donde, bueno, algúns concellos, Carballo, pues aí está con a reforma e buscando actividades que lle den vitalidade. En C tamén se fixo unha reforma importante. Non hai tanta actividade paralela, pero bueno, aí está con esa reforma. En Fisterra tamén se deu unha nova vida ao mercado. Entonces quería saber un pouco cantos sodes de optimistas ou pesimistas con respecto ao futuro dos mercados, si vedes, se si intuides unha solución para mantelos, si credes que é necesario mantelos vivos, ou si pensades que cos hábitos de compra que temos non vai haber futuro para eles. Nela, ti como ves?
1: A ver, eu son moi partidaria dos mercados municipais, do produto de proximidade, que eu penso que temos que valorar o que supón para todo, non? Supón a nivel medio ambiente, supón que tes menos un produto de proximidade, menos desplazamentos, menos tempo de almacenamento, e polo tanto consumes uns produtos máis frescos, ademais de temporada, ademais hai unha confianza entre o que vende, o que compra, que os conocemos. O que pasa é que si é verdade que hai que actualizarse un pouco. O digo polo seguinte, eu meus hábitos de compra, si eu unha vez ou dúas por semana o mercado, que me encanta, pero non me plantexo que os meus fillos podan cos seus horarios de traballo ir ao mercado. Entonces eu penso que hai que darlles primeiro hai que educar a xente, educar. Eu cando falo de educar hablo de informar, falo de informar, porque non se trata tampouco de impor
0: de adoctrinar.
1: Se trata de informar o que pode supoñer o produto de proximidade, tanto para a comarca, para incluso facer ver a xente o que somos, para consumir un mellor produto de máis calidade, non? Pero claro, hai que competir cas grandes superficies, eso non sempre é doado. Os poderes públicos teñen que, as administracións teñen que potenciar, pois, desde beneficios fiscais a eliminar penso que me perdín porque iba a decir algo e olvidouse.
0: Bueno, entonces
1: perdínme un pouco co que quería decir. O que quería decir é que hai que facer un esforzo para aplicar a tecnoloxía aos mercados, uh-huh, para poder ter acceso a través das redes sociais, as redes aos móviles. Eu a suito da tarde, cando penso que vou facer de comer mañán, e claro, a esa hora non teño mercado. Claro. Habería que plantear igual si hai que ter un mercado polas tardes, si hai que poder acceder, que eu penso que é facilmente aplicable ao comercio dos mercados. E falo tamén dos mercadillos, das feiras. Si son partidaria de potenciarlo, si creo que hai que facer esforzos por facelo. Hai que poñer en valor os beneficios, que son moitos, do produto de proximidade, e tamén facer un esforzo entre todos, sobre todo eles, por adaptarse aos novos tempos para poder chegar a realmente o público que o demanda.
0: Claro, que o demanda. Bueno, é o maior problema, o mellor que un dos problemas que vexo, é que, claro, ir a comprar ao mercado necesita tempo, non? Claro. Non é o mesmo ir, coller a bandexinha xa envasado todo, que ir ao mercado, que che limpie con peixe, que escoller, etc. E non lle dedicamos tanto tempo a ir a compra. Iso é un problema. Cholo, que facemos cos mercados?
3: Pois unha paella.
0: Bueno, oye, se a faz, imos comer, non hai problema.
3: Vamos a ver, o que estaba intentando decir tamén, o que dixo Nela, vamos a ver, o pequeno comercio, tanto a nivel de mercados como de outro tipo, está intentando desaparecer. E, bueno, única seguramente por culpa das grandes áreas comerciais, non? A xente está moito máis cómoda indo, non sei, a unha destas áreas grandes donde tanto escolles todo o produto canto hai, a vida e por haber, e concretamente do peixe ou de outros produtos hortícolas, pois tamén xo limpian e xo lavan, e as mellor levas para 3 ou 4 días, non? Que é o que hai que se pode facer? A ver, hai mercados, por exemplo, o DC, a nivel comarcal, pois seguramente nunca desaparecerá, porque están concentrados en unha cantidad de xente máis ou menos importante, e outros, pois, tenden a desaparecer ou a menguar. Por exemplo, eu poño un caso moi concreto de Fisterra, non? Fixo un mercado cultural e debaixo un mercado agora tamén de produtos de peixe, de aquel. E hai casi un ou dous postos dos seis ou sete que hai un ou dous. Entón, aí, a ver, dan un servicio extraordinario e o mercado está moi ben, está novo de todo, non? Pero a xente, non sei por qué, non tende a ir a eses sitios, non? Agora, a mellor sobreviven ou viven no verán a conta do turismo, non? Da xente que ven nas casas do turismo, que decir, das casas que se alquilan e que as familias os van ali a comprar. Despois no inverno xa non abren solamente, a mellor abren un día a semana, e ora no verán abren a mellor casi todos os días, pero é un ou dous postos. Xa, tamén o mellor é que non hai xente que se propoña abrir un posto de peixe ou de outro tipo, non? E ali van 3 ou 4 personas das aldeas, que xa era unha tradición de antaño, a vender as súas pataquiñas, a súa verdura, os seus ovos, pero pouca cousa máis, non? Non creo que se pode facer, pois tampouco non o sei. Non o podo decir.
0: Cholo Carrillo, ti como ves? Ti crees que hai maneira ou temos que ser, deixar morrer os mercados?
4: Eu creo que non, porque dan un servicio e dan un produto de calidade, eso é moi importante, e sobre todo produto de cercanía. Entonces yo creo que habría que ver la forma de que se poda seguir mantendo este tipo de mercado, y creo que a solución que se deu no Concello de Fisterra, utilizando la parte de arriba como
0: espacio cultural,
4: ¿verdad? Y porque estaba muy desaproveitado, ¿verdad? Entonces de esta manera sí se puede dar ese aproveitamento de ese espacio. Y la parte baixa, pues con la venta de los productos de carácter, digamos, de cercanía, especialmente o peixe y as verduras y hortalizas.
0: Claro. Valoramos, Pepe, valoramos o produto de proximidade, valoramos o produto do mercado como consumidores, como sociedade, ou xa non? Danos igual unha lechuga envolta en plástico do supermercado que a do veciño que...
5: Pois eu creo que aí está o problema, non? O secreto. Eu entendo que ter un mercado nun pueblo é un lujo. É un pueblo para ter un mercado, ten que ser pois unha villa como é Cé, como Fisterra, ou un pobreciño que entendo que si queremos, decimos unhas cousas, somos bastante contradictorios, non? Decimos unhas cousas e depois facemos outras, porque é a única forma de potenciar e de darlle valor ao ecologismo, a producción ecologista. Ese ver a lechuga sin eso, como acabas de comentar, sin o plástico, o pescado co pescadero de turno que lle aforra o andar e polas aldeas, pois tendo un puesto no mercado. Eu creo que o mercado habría que cuidalos un pouco máis, mirar cales son os fallos, pero o ecologismo nunha zona rural como estamos, que todo o mundo que ten, bueno, os poucos que queda, todo o mundo, as familias que quedan, que todavía hai personas que enredamos enredamos coa terra,
6: na horta,
5: É como a terra de momento produce máis do que a nós nos parece, igual cultivas aí un invernadero pequeno ou un ferrado de terra e sobra eche para a familia, pois hai que comercializar de alguna maneira. A xente quere socializar, é unha forma de socializar tamén, non? No rural, eu recordo que o concepto dun labrador pois era unha persona embrutecida, unha persona que se dedica solamente, pois non, non é así. É unha persona hoxendía, non é como antes, a xente quere ter unha horta, pero ten que favorecer a administración tamén o poder chegar con ese produto que cosecha sulfatando con agua de ortigas, con todo eso, eliminando sulfatos contaminantes. Eu recordo que en Carballo tiveren as súas polémicas, o seu traballo para poder autorizar sanidade. Ten que baixar a donde estamos nós, non obligarnos a nós a ir a donde están eles, non? Que baixen aquí, tanto no peixe como na carne, como en todo. Parece que estamos hoxe, dice, non, queixanse de que o cidadano procura evitar impuestos e todo, mas a veces non se trata de evitar impuestos, trátase de que o complican. Que veñan a que se senten coa xente que de verdade traballa. Eu penso que un mercado nun pueblo é un lujo que se debía cuidar. E aí, entre todos, os recomendo yo os que o tendes, Cé, Enlace tamén, Morre, aquelo, ou outros pueblos, pois que o cuiden, non?
1: A ver, en Cé houve un investimento moi moi elevado no mercado, sí. De verdade. O edificio quedou moi ben, pero hai menos postos que antes. Antes había 6 pescaderías, ora hai 2. Hai unha carnicería, hai 2 fruterías e hai unha panadería. Eso non é suficiente para manter un mercado. Eu penso que o mercado pois, ten que haber, eu que sei, un posto de flores, un posto de leite fresca, quero decir, o que fai o mercado son os mercaderes, non o edificio. O edificio está moi ben, entonces hai que potenciar abrir liñas igual de axudas para que esta xente poda facer unha oferta máis aceitada ao que a cidadanía hoxendía, o que a compra. Eu non podo ir a mí me encanta ir ao mercado, pero non podo ir a comprar todos os días ao mercado, podo ir unha vez por semana o día que podo, pero eu fago o meu propio horario. A maioría da xente ten aquela hora de catar e non pode ir ao mercado. Si non lle das unha actividade pola tarde, si non lle das a posibilidade de comprar tras de internet, non vas poder pelexear, porque non vas poder as novas xeracións non atas forma de esa forma de vida que era antes, que miña nai iba ao mercado e logo facía comida e logo facía
6: hai que dar flexibilidade tanto ao tipo de establecementos que se permiten nos mercados, non? Como aos horarios que teñen.
1: Claro, entende? E potenciar o que realmente fai mercado, que é as actividades que realmente chegan ao consumidor.
3: Bueno, a ver, eu recorri en algúns mercados por aí por parte do Estado español. Hai destes máis ou menos medianos ou pequenos, hai mercados mistos,
1: que sí,
3: mistos
1: tamén,
3: no sentido de que venden peixe e patacas ou venden calzoncillos, por poñer un exemplo.
1: Bueno, que as feiras ou os mercadillos que están aí.
3: Bueno, que eu pensei que hoxe íbamos a falar de mercadillos e confundime que eran mercados.
6: Bueno, pero tamén vale,
5: mercadillo, un mercado vale, pequeno,
6: ¿no? As feiras e os mercadillos ao final é sí, algo similar, ¿no?
3: O que decía Nela con respecto ao DC, que hai de 8 postos, hai 2 ocupados. É que claro, estas cousas tamén a veces hai que saber se se pon antes os bois diante do carro ou o carro diante dos bois, porque para facer unha obra desa envergadura con tanta inversión, pois primeiro hai que saber se esa inversión vai a ser para
7: se vai ser rentable,
3: claro, se vai ser rentable e social e económicamente, non?
1: Porque hai que facela rentable,
3: claro, bueno,
7: efectivamente.
3: Bueno, e despois con respecto ao que decía
5: Pepe.
3: Bueno, se queres saco o acento da última a cuestión da agricultura ecolóxica, claro que é moi interesante e hoxe en día está bastante en boga, non? Que pasa que é un pouco máis cara e a xente, hoxe por hoxe, moitísima xente co poder adquisitivo que ten, non pode ir ese tipo mellor de compra ecolóxica, tanto, bueno, estou falando de verduras ou outro tipo de instrumentos do campo, non? Me parece a min, eh?
1: Pero desperdicia moito menor. Por lo tanto, como sí. sociedade non é moito máis caro. Porque ti o que faz é que sea un produto máis sostible e que estás cuidando da medio ambiente. Efectivamente, para pues o consumidor sí. final pode ser un pouco máis caro. Pois depende de como vexas. É decir, pode ser un pouco máis caro se non pensas no que tens que gastar para que no, para si cuidar o medio ambiente en outros
3: pero,
1: temas,
3: no, si é saludable pero, tamén,
4: claro, pero claro, hai que darse mayor. Cuenta de que é un producto de maior calidade.
3: Claro.
4: E por tanto, ese producto de maior calidade tamén teñe que llevar consigo
1: con menos
4: un maior precio.
5: Sí, eu penso
3: eu non podo comprar uns botins Nike de 60 e pico, non.
5: Sin embargo, eu penso que
3: o
4: ademais simplemente por la experiencia de todos, ya sabemos que un producto mercado e non mercado, repitiendo, ten un sabor moi distinto a un producto que se compra en las grandes superficies, que lleva tantos días que ya se cosechó, que ha pasado por las cámaras frigoríficas.
3: Sí, Carrillo, pero mira, o sabor teñen os billetes. E os billetes son os que cobra a xente. A xente ten que adaptarse ao que cobra. A mí parece moi ben que é ecolóxico, que é saludable, para mellor para a saúde e todo eso. Pero a realidade é esa. E eu, si podo, claro que procuro comer deste. Por qué? Porque a mellor podo. Pero hai moita xente que non pode ser.
5: Pero eu aí toco o puntiño que antes falei da burocracia da sanidade, non? Si a lei a demanda é a que sube ou baixa os precios. E se non hai máis que vendendo un produto ecologista os que xa son empresarios, os precios van a ir máis caros. Pero se nos permiten que a xente que alcance a cosechar algo máis do que consume,
4: sí,
5: que poidan levar aí, vai no vender máis barato. O que pasa é que hai que adaptar unha cosa.
6: Bueno, pero aí penso non todo ecolóxico, eso, produto de proximidade e de calidade, pero non sempre ecolóxico.
4: Claro,
5: bueno, pero facémoslo ecolóxico.
6: Ah, bueno, sí, pero
5: Si sanidade vais aquí.
3: Eso vale para un pobo pequeno que che veña unha da aldea a venderche os huevos ou a venderche unha verdura ou tal, pero a produto ecolóxico non vale para darlle a 50 millóns de persoas en España ese produto, porque non se pode producir.
5: Falamos de
3: mundo capitalista
6: de toda a comarca.
5: Tanto, si no, digo como a Feijó,
6: escribome
5: a todo que di o Papa.
6: Como Feijó non fai falta. Sí. Dio Ointe, dice, moito ollo cos mercados que cobran como calquera outra cadea de alimentos, e logo sen IVA e sen recibos. Bueno, pues, o sea, se hai fraude, xa, cada un. Dinos unha cociñeira.
3: Vai por módulos.
6: Dinos unha cociñeira que a día de hoxe, produto de proximidade ecolóxico, aquí na Costa da Morte, non hai que buscar moito para que salga máis barato incluso que outro produto. Bueno, pero bueno, é a opinión. E a súa opinión e a súa experiencia, que neste caso é a profesional do
5: sector. Eu estou de acordo con ese señor.
6: Vale. Brevemente, que quero tocar tamén o tema de, bueno, onte entregábanse as bandeiras azuis, vamos ter 12 bandeiras azuis na Costa da Morte este verán, pero sírveme un poquinho de enlace para un tema que xa falamos en outras ocasións, pero que eu creo que é importante resaltalo outra vez. E é o incremento de gasto para ter bandeiras azuis, para ter servizos, para ter recollida do lixo, para ter moitas outras cousas que os concellos deben afrontar coa chegada de visitantes, ¿no? Sobre todo os concellos costeiros, e que nela habitualmente non hai axudas de outras administracións para que eso sexa así, e bueno, é un problema e cada vez maior para os nosos concellos.
1: No, creo que últimamente sí habían sacado unha liña de axudas a concellos de menos de 10.000 habitantes, precisamente para promocionar o turismo e sobre todo para o tema das infraestructuras e dos servizos que se podían dar. Pero temos que saber onde estamos, si estamos subindo ou estamos baixando. Quero decir, necesitamos máis turismo ou xa temos abondo co turismo que temos e non queremos máis turismo?
6: Igual repartilo.
1: Temos que promocionarlo e sobre todo todo repartilo, desestacionalizalo, non? É unha realidade, a realidade é que os concellos, sobre todo os que son moi turísticos, vense un pouco desbordados cando chega o verán e cando teñen que máis problemas de seguridade, de abastecemento de agua, de limpeza, de polo tanto, é verdad que eso hai que afrontalo, eu penso que hai que planificalo durante todo o ano. Planificalo con xeito de forma que non te pille o toro cada vez que chega a avalancha de turistas, a ver se a podes asumir ou non. E o tema da tasa, pois pode haber concellos que se sean moi turísticos que podan permitirse o luxo de cobrar esa tasa, porque eu penso que eso pode ser, hombre, non creo que ninguén deixe de vir. De sí, vos deixo porque...
6: Claro, claro. Que ninguén deixe de vir pola tasa. Pepe, ti estás a favor de unha tasa turística?
5: Bueno, xa me manifestei a veces, en varias veces aquí, non? Pero penso que a veces habría que pagar yo turista para vir. Eu non sei se vos vivides do turismo ou vivides outras cosas, entonces efectivamente
6: pasa. Eu non hace chamamento, se alguén me quere pagar para que vaya a outro sitio, non teño problema.
5: Pois é...

0: 12:17, repasamos alguna información de esta mañana aquí en la Costa da Morte.
1: Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
0: Repasamos algunos de los asuntos importantes. José Manuel Gómez Besteiro, líder do Partido Socialista en Galicia, pídelle ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que non entorpeza a transferencia da AP9 a Galicia e tamén que estude a rebaixa ou a eliminación das peaxes das autoestradas autonómicas, entre eles na Costa da Morte, a G55 entre Carballo e a Coruña. Detidas tres persoas como presuntas altas laborais irregulares en empresas de Carballo e da Coruña. Comienza o Bloque Nacionalista Galego da conta do último pleno, donde se abstivo no pos en a relación de postos de traballo RPT, votando en contra da ordenanza de tasas e uso de espazos municipais. E en Fisterra, o conselleiro de Alternativa en Xebre, o tránsfuga Francisco Martínez, pediu explicacións polo pleno de Fisterra sobre as retribucións dunha praza de auxiliar administrativo no concello. Mañan visita a Lase, a voz portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego. Ana Pontón estará na presentación da candidatura á alcaldía do BNG en Lase de Cristina Vázquez del Prisco. Son algúns deses asuntos que imos repasar dende agora e até as 2:30 aquí en Hora 14 Nordés. Vamos antes de nada coa información meteorolóxica.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: Información que nos trae hoxe dende Meteo Galicia, Alberto Romero.
3: Completamente despesado, influencia anticiclónica, temos circulación de vento do nordés, a máxima Fisterra, en C, Corcubión, Muxía, Lase, Ponteceso estará pois nos 25 graus. Mañá sí que estaremos preto dos 30, vento do leste, por momentos nordés, e nada, o no que resta de semana, tempo seco soleado, influencia anticiclónica.
2: O tempo, patrocinado por Carbugal.
4: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: O líder dos socialistas de Galicia, José Manuel López Gómez Besteiro, pídelle a Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, que non entorpeza a transferencia da AP9 a Galicia, tamén que rebaixe ou elimine as peaxes das autoestradas autonómicas, entre elas a G55, autoestrada da Costa da Morte entre Carballo e a Coruña.
5: Falando de mobilidade, é tamén ineludible que os socialistas fagamos mención sobre o que vai acontecer a semana que ven. A semana que ven vaise a celebrar o debate e a votación na Comisión de Transportes do Congreso dos Diputados sobre a relación da transferencia da AP9. Nos, os socialistas, ya socialistas, o que pedimos é que o Partido Popular, que Alfonso Rueda interceda para que o Partido Popular en España vote a favor de esa transferencia, que non se opoña a esa transferencia. A semana pasada tuvemos que asistir tamén nunha sesión de peche desa ponencia de transferencia da AP9 a un voto do Partido Popular e Vox votando en contra da transferencia da AP9 para o noso país, non? Eu lles pido que reflexionen, que falen e que aposten realmente porque esa transferencia é algo máis. Que o Partido Popular e Alfonso Rueda sean absolutamente coherentes. Que o que piden en Madrid tamén o fagan en Galicia. É absolutamente incoherente solicitar a gratuidade pola que solamente estamos traballando casi en exclusiva os socialistas e as socialistas, pero o que pedimos é que haxa coherencia. Que cando se pide gratuidade para a AP9, tamén se dé a gratuidade para dúas autoestradas que son titularidade de Galicia hoxe e hai que pagar peaxes. Hoxe os peaxes son máis altos nesas autoestradas, tanto a do Baixo Miño como a da Costa da Morte, son máis caras para os usuarios que ao que se paga pola AP9, que como saben hai bonificacións grazas ao goberno socialista.
0: Detidas tres persoas por presuntas altas laborais irregulares en empresas de Carballo e da Coruña. A investigación comezou logo dunha denuncia dun veciño de Murcia que figuraba como empregado dunha empresa constructora de Carballo sen ter traballado nunca nela. Os axentes descubriron que se empregaba documentación de terceiras persoas para dar de alta traballadores estranxeiros en situación irregular. Nun segundo caso, nun negocio hostaleiro da Coruña, unha traballadora utilizou a identidade de outra persoa para seguir cobrando unha prestación. A operación rematou con tres detidos por presunta falsificación documental.
6: Nova edición de Feira Auto. Máis coches, máis ofertas. Este 12, 13 e 14 de xuño celebramos unha nova edición da Feira do Vehículo de Ocasión na Praza Jorge Mira de Bayo. Coches seminovos, en stock, con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Merca o teu novo coche eleva 200 euros de agasallo para combustible. Volve Feira Auto, en Bayo, capital do automóvil. Organiza Asociación Automóvil de Bayo FECOM. Colabora con Concello de Zas.
0: O Bloque Nacionalista Galego queda contado os seus votos no último pleno en Vimianzo, onde se abstivo do POS proposto polo Goberno Municipal nesa sesión plenaria. Na súa intervención, bueno, poden mostrou o seu desacordo coa decisión do Goberno local de destinar alrededor do 90% deses fondos a gasto corrente e pequenas actuacións puntuais, reservando únicamente un 10% para investimentos. O seu xuicio, do BNG, esta decisión prioriza obras pequenas e improvisadas fronte á planificación e actuacións do futuro. Ademais, a Formación Nacionalista votou en contra da nova ordenanza de tasas ao considerar que os espazos municipais deben ser puntos de encontro diario da veciñanza, favorecen a convivencia e axudan a combater a soidade non desexada, polo que cobrar polo seu uso habitual vai en contra da finalidade para que foron creados. E tamén a abstención en relación á votación do RPT, a relación de postos de traballo, critican que se desestimou estimación das alegacións presentadas por varios traballadores e cuestións e valoracións que considera desiguais e arbitrarias entre diferentes grupos laborais. Tamén no ámbito municipal, o concelleiro de Alternativa Ensebre en Fisterra, o tránsfuga Francisco Martínez, pediu explicacións no último pleno sobre a retribución e retribucións dunha praza de auxiliar administrativo no concello. O edil asegura que o alcalde non aclarou estas cuestións durante a sesión plenaria, polo que insiste en coñecer eses conceptos retributivos, os acordos que amparan eses pagamentos e tamén quen foi a persoa que os autorizou.
6: Nova edición de Feira Auto. Máis coches, máis ofertas. Este 12, 13 e 14 de xuño celebramos unha nova edición da Feira do Vehículo de Ocasión na Praza Jorge Mira de Bayo. Coches seminovos, en stock, con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Merca o teu novo coche eleva 200 euros de agasallo para combustible. Volve Feira Auto, en Bayo, capital do automóvil. Organiza Asociación Automóvil de Bayo FECOM. Colabora con Concello de Zas.
1: Hora 14 Nordés.
0: Pontón e Miranda estarán en las en estes días. Mañán venres ás 11:15 está prevista a presenza da portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, terraza do hotel Mar de Lasen, onde terá lugar o acto de presentación da candidata á alcaldía neste concello, Cris Vázquez del Prisco. Ademais, a eurodiputada Ana Miranda vai a visitar o sábado dúas localidades, Larache e tamén Lasen. Larache estará cos representantes das entidades veciñais Stop Biogás a Larache, a plataforma contra a mina de Cuens en Laxe. A visita será ás 11 en Soandres na Laracha e ás 12:30 en Cuens en Laxe. Son as visitas destas dúas cargos importantes dentro do Bloque Nacionalista Galego. E hoxe, ás 7 da tarde, está convocada unha concentración en Cena, Praza 8 de Marzo, convocada pola Glomo Sumum Flotilla Galiza e tamén Coab Costa da Morte, asociación en apoio ao povo palestino na nosa Bisbarra. A 7 da tarde, Praza 8 de Marzo, esa concentración, todos os ollos en Palestina, todos os ollos en Gaza, liberdade ao convoi. Hai máse destas últimas horas, esa tartaruga de coiro que na tarde de onte se achegou ata o porto de Fisterra, un exemplar de casi 2 metros de longo que podría chegar a pesar preto dos 400 kilos, que rara vez se ve por esta zona. Más veces teñen chegado, pero moi escasamente que se acheguen ata as zonas portuarias. O seu hábitat no Caribe, onde se reproducen e logo pois desplazanse até zonas de augas moito máis frías. Así que por esta zona sí, algunhas veces están de paso. De momento parece que é o mesmo exemplar que xa se viu en outros lugares como en Muros, así que poden verse nos vindeiros días en outras zonas da Costa da Morte. Como actuar? Bueno, pois esos son os consellos que nos dan dende o CENMA, Alfredo López.
7: Sí, bueno, lo importante é que se avise canto antes un pouco para poñer en marcha pois algún protocolo se si é necesario, temos que ser conscientes de que é un animal moi grande e de que en caso de dificultade vai ser moi difícil axudarlle, ¿no? Ontem mesmo fixo pois a demanda de varar na rampa mesmo do Porto. E claro, axudarlle a un animal que pesa máis de 200 ou 300 kilos.
0: Pois o mellor dar aviso, si se atopa, si se ve ao 112. Carballo pecha o primeiro semestre de medrando cun apego con máis de 400 familias participantes. Durante estes meses, o programa desenvolveu propostas en espazos como as escolas do Xardín, a Grade Caldas ou unha biblioteca Rego da Balsa e no mercado municipal. A vindeira semana celébrase a última sesión antes do verán co espectáculo Son do Noverce, a cargo de Cris Collazo. E os murais de LAR, murais realizados, feitos no concurso de LAR polo alumnado de diferentes centros escolares da Costa da Morte, poderá verse ata final do verán na Dársena da Marina, na Coruña. Desde xuño, xullo, mesmo tamén agosto, é a exposición Morriña, décima edición do Museo LAR, que reúne murais elaborados, como decimos, polos centros educativos ou alumnado dos centros educativos da Costa da Morte. De suministros LAR, José Manuel Marcote.
8: A nosa colección é Morriña, que como sabes está inspirada no papel da muller na migración e que tan de actualidade está, non? Que é un reconocimiento a todas esas nais, aboas que se quedaron aquí e que aguantaron da familia.
0: Muxía presenta a segunda edición de Muxía Itinerante para levar a cultura a todo o municipio. Logo do éxito da primeira edición, o programa inclúe propostas de Feirón de Senande, a Onda de Nemiña e a actividade O Ceo Dende Touriñán, guiada polo científico Jorge Mira. Tamén haberá roteiros por Moraime e actividades culturais en Quintán, Suxo, Merexo e Os Muiños. E rematamos con a panadería Pan Ignacio, que cambia de ubicación en C. Pase a outro lado do edificio, onde se atenda o seu comercio dende hai anos, dentro da Praza 8 de Marzo de C. Fernando Espasandín explica como vai a ser ese novo espazo.
9: Obrador, vamos a levar tres fornos, un obrador na parte de atrás, un obrador vista, onde se van a elaborar os produtos da tenda. E bueno, para que teña moito mellor servizo, se o produto moito máis quente,
0: Pois hoxe ás 5 da tarde, a inauguración dese novo local de Pan Ignacio. Feirauto celebra esta próxima fin de semana, dende mañá venres ata o domingo, unha nova edición na Praza Jorge Mira de Baio, con máis de 100 vehículos de ocasión seminovos listos para a súa entrega, e 200 euros en combustible por cada compra. Media sigue información a ser.

Velocidade, adrenalina. Volven a rusir os motores en Dumbría. Se buscas deporte e aventura, este sábado 20 chega a quinta edición do Cross Country de Quad de Moto. Un espectáculo único cas categorías de moto junior, senior e veteranos. E os quads máis potentes en open. En as categorías de iniciación máis e menos 400 centímetros cúbicos. Prepárate para vibrar cos mellores pilotos de España en quad e os grandes crash galegos do motocross. Pura adrenalina en estado puro. Quinta edición do Cross Country Dumbría. Organiza Motoclub